0: Bueno, malo, feo, ¿eh?
1: Ya es temporada de mucho dinero y gana hasta $1,000 con la lana del golazo. Saca al experto en fútbol y márcanos cuando te lo indiquemos. Contesta correctamente la pregunta a nivel feo y gana $200. Si la quieres jugar, avanza al nivel pago. Y el premio se le suma $300. Ah, pero todavía te crees el muy muy. Elige la pregunta del pelón y llévate otros $500. Porque andar de hablador, este experto en fútbol, te hará ganar mucho dinero. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro, con la lana del golazo, del bueno, la mala y el feo.
2: Hola, soy Pao Sazo del Bueno, la Mala y el Feo. Y no saben cuánto me cuesta dejar a mis perritos en casa mientras yo salgo a trabajar para que no les falte nada. Quiero darles lo mejor y eso incluye la mejor nutrición posible. Por eso existe Hill's Pet Nutrition, la nutrición basada en la ciencia para ayudarte a dar más amor del que es humanamente posible. Como humanos, la neta tenemos límites, pero existe Hill's. Encuentra la comida adecuada para tu mascota en hillspet.com. / la ciencia lo hace por ti. Este segmento es presentado por Hill's Pet Nutrition, la ciencia lo hace por ti.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
4: Mom, please.
0: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
4: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
0: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
4: Wow, you weren't kidding, Mom.
0: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: No, the other one.
4: What's in your wallet?
0: Oh, that's my boy.
5: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
6: Individuals and businesses with tax problems, listen carefully. If you owe over $10,000 in back taxes or have unfiled tax returns, U.S. Tax Shield can help you take back control. The IRS can seize your bank accounts, garnish your paycheck, close your business, and file criminal charges. Our team of tax attorneys can stop collections and get you protected. U.S. Tax Shield offers a price protection guaranteed quote to get you protected today. U.S. Tax Shield is A-plus rated with the BBB, so call 800-519-7796. U.S. Tax Shield, 800-519-7796.
7: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
8: Oye, China,
9: ¿qué pasó?
8: Fíjate que estaban unos tomates, hervidos.
9: Ajá,
8: ya cocidos. Iban entrando al refrigerador y le dice, tomate, cocido. Y pasó. Y luego le dijo el otro, tomate. Y el otro dice, cocido. Y pasó, porque también estaba cocido. Y se le quedan viendo a uno y le dicen, oye, tomate. Y le dijo, ¿qué pasó? Dijo, ¿pisteaste anoche? Dijo, sí, ¿por qué? Dijo, es que vienes crudo.
7: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
10: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Arrestado, te ayudamos. Accidente, te ayudamos. Estrés o lesión en el trabajo, te ayudamos. DUI o violencia doméstica, te ayudamos. Cuentas médicas, te ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. No juzgamos, ayudamos. ¡Vamos! Defensa criminal, lesiones personales, compensación laboral, víctima o acusado, te ayudamos. Antes de actuar, llama. Una llamada puede cambiarlo todo. 800-333-3676. 800-333-3676. O visite defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida. Liga Defensora.
11: Oiga, ¿su crédito le está cerrando puertas? ¿Negado oportunidades? No está solo. Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682 y reciba una consulta gratis.
12: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas para para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
11: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
12: Resultados pueden variar.
9: Atención, beneficiarios de Medicare en el condado de Kern. Está buscando un médico que realmente lo escuche, que se preocupe por su salud y respete su tiempo con tiempos de espera mínimos y autorizaciones de referencia rápidas. Tal vez es momento de conocer a QualCare IPA. QualCare IPA colabora con la mayoría de los planes Medicare Advantage, brindándole acceso a una amplia red comunitaria de médicos destacados y hospitales de calidad aquí mismo en el condado de Kern. Médicos locales, hospitales de confianza, atención personalizada. Los planes Medicare Advantage ofrecen beneficios adicionales más allá del Medicare original, pero entender sus opciones para el 2026 puede resultar confuso. Ahí es donde podemos ayudarle. Llame hoy al 661-554-4544 para obtener más información sobre sus opciones de Medicare Advantage. Nuestro equipo está listo para ayudarle a comprender su cobertura y tomar decisiones informadas sobre su atención médica. Nuevamente llame al 661-554-4544. Obtenga la información que necesita y la cobertura que usted merece. Para adaptaciones para personas con necesidades especiales en reuniones, llame al 661-554-4544. TTY 711.
13: Familia, soy Piolín. Escuchen esto, Rosa.